Sa talasa Radio Berana želimo vam dobro jutro, dragi slušaoci. Ponedeljak je 6. julski dan, 8 je sati prema sponzoru tačnog vremena, Poliklinici Stojanović Medical Beran. I ovog jutra za sve po nas pomalo stresnog ponedeljka i početka radne sedmice. Tu smo da vas informišemo o najvažnijim događajima iz Berana i Crne Gore uz dobru muziku, korisne informacije i prijatno druženje. U našem gradu se danas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Trenutna temperatura iznosi 16, dok će najviša dnevna iznositi 25 stepeni. Prema našem drugom sponzoru vremenske prognoze, zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane. Nakon vremenske prognoze slijede servisne informacije, a sve do 10 sati 30 minuta očekuju vas zanimljivosti, aktualne teme i brojne korisne informacije. Tokom jutra pratite i naše informativne preglede, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Sa vama ovog ponedeljka u režiji Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović. Pozivaju vas da ostanete u Stala se Radio Berana do 10 sati i 30 minuta i još jednom vam želimo dobro jutro.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 sati 10 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu umjerenu oblačnost, od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljevinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljevinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni. U Beranama je sunčano jutro, trenutna temperatura iznosi 17, najviša dnevna 25 stepeni.

8:38, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Poslednjih decenija iz vlade Crne Gore neprestano su stizale najave da će za potrebe opština sa sjevera države biti izgrađeni regionalni centar za upravljanje otpadom, reciklažni centar i regionalna deponija. Ipak, nijedan od tih projekata do danas nije realizovan jer još nije ni odabrana konačna lokacija. Kako će ovaj dugogodišnji problem biti riješen ostaje neizvjesno. Prije nekoliko mjeseci nezvanično se moglo čuti da je među potencijalnim lokacijama za izgradnju regionalne deponije i grad Radinsko polje uz magistralni put Berane Andrijevica, koje je još 2010. godine između 10 ponuđenih bila prvorangirana. Međutim, ta lokacija je u daljem postupku eliminisana iz prosto nepoznatih razloga da bi se nakon toga kao prihvatljivo rješenje za deponiju odredila lokacija Vasove vode. Iz opštine Berane nisu mogli ni da potvrde ni da demantuju informaciju o Radinskom polju, navodeći da će konačnu riječ dati stručnjaci. Međutim, mještani Buče i Vinicke odmah su poručili da će se svim raspoloživim sredstvima suprotstaviti realizaciji takvog projekta. Nakon toga saopšteno je da kao nova lokacija za regionalni centar za upravljanje otpadom predložen lokalitet Klina u bjelopoljskom naselju Zaton i ta inicijativa naišla je na snažan otpor stanovnika Brzave, Brestovika, Pašića, Polja, Bubanja, Prijeloga, Femića, Krša i Zatona, koji su poručili da ni po cijenu života neće dozvoliti izgradnju tog postrojenja. Onda je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić prije dva dana saopštio da se na lokalitetu Klina ipak neće graditi regionalni centar za upravljanje otpadom jer lokalno stanovništvo ne prihvata tu lokaciju. On je naglasio da se pitanje izgradnje regionalne deponije mora riješiti ne samo zbog ispunjavanja obaveza iz poglavlja 27 u procesu pristupanja Evropskoj uniji, već i zbog potrebe da se uredi sistem upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

9:10, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi koja će biti prikazana večeras u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. Nakon projekcije filma za djecu biće realizovana projekcija filma Sportsko srce s jutra u 21 sat na stadionu Malih sportova i također je ulaz besplatan. A u srijedu 8. jula sa početkom u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugo Art iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Alana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 sati održat će se promocija dječje knjige Batali, hejt, šeruj, ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i posticajne pristupe učenju.

9 sati i 19 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u nastavku evo jedna lijepa informacija. Članovi kulturno-umjetničkih društava Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silivriju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i Krilata Kolijevka, koje su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Nastupi su bili više od igre, bili su poruka o istrajnosti u očuvanju nasleđa i ljepote kada se ono predstavi na međunarodnoj sceni. Festival je okupio djecu uzrasta od 8 do 14 godina, čak njih 76, što je zaista impresivan broj kada su u pitanju međunarodne turneje. Za njih je ovo putovanje bilo i nagrada za trud i rad tokom cijele godine. Smješteni su u hotelima sa akvaparkom, mladi folkloraši su pored nastupa uživali u kupanju u mramornom moru, krstarenju Bosforom i posjeti zabavnom parku Via Land. Za djecu ovakvi festivali znače mnogo više od putovanja, oni jačaju timski duh, osnažuju osjećaj pripadnosti i stvaraju uspomene koje se pamte cijeli život. Organizatori festivala i domaćini u Silivriju pokazali su izuzetnu pažnju i toplinu, zbog čega će ovo gostovanje ostati upisano kao jedno od najljepših iskustava ansambla. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove, koji su i ovog puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte stalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskoj uniji Marijan Šarec za Dan. Evropska unija je pokazala volju poslanici da pokažu mudrost. Pokušavam da razumijem svakoga u parlamentu, ali se iskreno nadam, kao i svi građani Crne Gore, da će dogovor biti postignut, jer je to zaista neophodno, poručio je Šarec. Vlada utvrdila iznos koncesione naknade za 2025. godinu. Kotoru i Cetinju od žičare 420.000 eura. Pilot Boris Bošković za Dan opisuje kako su izgledali trenuci kada je sedmočlana posada helikoptera Bell 212 shvatila da su ostali bez oba motora. Majstorski manevar iznad planinskih grebena. U Ministarstvu urbanizma smatraju da je građanima dato dovoljno vremena da do 14. avgusta ispune ključni preduslov za legalizaciju. Nema novog roka za upis divljih objekata u katastar. Ministarstvo financija ne namjerava da ubira prihode od svih vrsta igara na sreću. Neće da oporezuju dobitke u kazinu. Već nekoliko dana ne funkcioniše zdravstveni informacioni sistem. Ljekari ne mogu da kuciju terapije, ponovo upotrebi papirni recepti. Pregled štampe. Današnje izdanje vijesti donosi sljedeće naslove. Mrlja u dosijeu otvara nova pitanja. Portugalski regulator prije dvije godine kaznio mogućeg novog medijskog igrača na Balkanu zbog loše kontrole porijekla novca ulagača. Čije su pare za medije koji smetaju Vučiću? Alpa Kapital i njegove gazde kažnjeni sa 137.000 eura za 36 prekršaja propisa o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 2017. do 2023. Iako portugalski regulator nije utvrdio da je pranja novca bilo, slučaj otvara pitanje transparentnosti 30 miliona eura kojim se planira preuzimanje 12 medija od United Grupe uključujući i Vijesti. Alpak, Pedro David i Luis Santos nijesu odgovorili ko su stvarni vlasnici i izvori kapitala za tu kupovinu. Ministarstvo javnih radova obnovu žičara na Savinom kuku planiralo po principu projektu i izgradi, čeka se mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije. Uložili bi novac ako nije državna pomoć. Vlada planira rekonstrukciju u skladu sa smjernicama UNESCO-a. Skupština Crne Gore široke ruke. Za pravne savjeti do 1400 eura mjesečno, za eksperta predsjednik Skupštine Andrija Mandić skoro milion za ugovore o djelu. Prekid rada Ulcinske solane promijenio ekosistem. Bez soli nema života. Vijesti na NATO vježbi u Poljskoj kao jedan od različitih zastava. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte sumnja u svrhu i zakonitost boravka, ko su trojica protiranih državljana Ruske Federacije i zašto je njihova oprema izazvala pažnju bezbjednostnih službi. Rusi ilegalno unijeli opremu, predstavljali se kao beogradska produkcijska kuća. Sagovornici Pobjede tvrde da su se ruski državljani predstavljali kao tehnička ekipa produkcijske kuće iz Beograda koja navodno obavlja video streaming i televizijske prenose različitih događaja. Međutim, tokom provjera utvrđeno je da se njihova objašnjenja nisu poklapala sa izjavama drugih ruskih državljana za koje su utvrdili da sa njima sarađuju na televizijskim poslovima. Novi izvještaj Centra za svjetsku baštinu pred 48. zasjedanje komiteta UNESCO-a. Ne ukidati moratorijum u Boki, ne graditi hotel Orakovac. Iza diplomatskih pohvala Crnoj Gori zbog angažmana i spremnosti da unaprijedi zaštitu Kotora stoji mnogo ozbiljnija poruka. Sistem koji bi trebalo da čuva jedno od najvrijednijih područja svjetske baštine još nije uspostavljen i razvojni principi ne prestaju.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji kaže da će pritisci na Podgoricu intenzivirati zbog završne faze integracija. Biserko, Crna Gora se postepeno oslobađa srpskog sveta. Zašto se ćuti o tome, nema zvaničnog odgovora da li je savjetnica u Ministarstvu ljudskih prava Mirjana Pajković prekršila etički kodeks aktivnošću na mreži OnlyFans koja je prepoznata po eksplicitnim sadržajima. Obaveza državnog službenika je da ni van radnog vremena ne naruši izgled državnog organa. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja, diplomirani mašinski i saobraćajni inženjer za pobjedu govori o prednostima i nedostacima ovog zakonskog akta. Čarapić, kazne strože, ali i dalje nedovoljne za nesavjesne vozače. Nova turistička atrakcija, neformalni muzej Titograd 80-ih, narednih dana biće otvoren za posjetioce u centru grada. Titogradska priča u srcu Podgorice. Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Pregled štampe. Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol, da zaboravim na pol.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najvećih majstora pripovjetke u svjetskoj književnosti, francuskom piscu Guy de Maupassantu, koji je preminuo 6. jula 1893. godine u Parizu. Njegovo ime i danas predstavlja sinonim za kratku priču, precizan stil i duboko poznavanje ljudske prirode. Guy de Maupassant punim imenom Henri René Albert Guy de Maupassant rođen je 5. avgusta 1850. godine u Normandiji u Francuskoj. Odrastao je u porodici plemićkog porijekla, ali njegovo djetinjstvo nije bilo bez teškoća. Roditelji su mu se razveli dok je još bio dječak, što je ostavilo dubok trag na njegov karakter i pogled na svijet. Njegova majka bila je obrazovana žena i veliki ljubitelj književnosti. Upravo ona je kod mladog Gija probudila ljubav prema knjigama. Zahvaljujući njoj upoznao je mnoge značajne pisce svog vremena, a posebno je važan bio susret s Gustavom Flaberom, autorom slavnog romana Gospođa Bovary. Flaubert je postao njegov književni mentor i pomogao mu je da razvije svoj izuzetni talenat. Maupassant je studirao pravo u Parizu, ali je izbijanje francusko-pruskog rata 1870. godine prekinulo njegove planove. Učestvovao je u ratu kao vojnik, a iskustva iz tog perioda ostavili su snažan pečat na njegovom stvaralaštvu. Mnoge njegove pripovjetke govore upravo o besmislu rata, ljudskoj patnji i sudbinama običnih ljudi uhvaćenih u vrtlog historijskih događaja. Nakon rata radio je kao činovnik u državnim ministarstvima. Posao mu nije pričinjavao zadovoljstvo, ali mu je omogućavao egzistenciju dok je gradio književnu karijeru. Godinama je pisao i savršavao stil pod budnim okom Flaubera. Pravi književni proboj dogodio se 1880. godine kada je objavljena pripovjetka Bula od Loja, poznata i pod nazivom Debeljuca. Djelo je odmah privuklo pažnju književne javnosti i donijelo mu slavu širom Francuske. Kritičari su bili oduševljeni njegovom sposobnošću da u nekoliko stranica prikaže složene ljudske karaktere i društvene odnose. Od tada počinje nevjerovatno plodan period njegovog života. Za svega 10 godina napisao je oko 300 pripovjedaka, 6 romana, putopise, pjesme i brojne novinske članke. Malo je pisaca u istoriji književnosti koji su za tako kratko vrijeme ostavili toliko bogato stvaralaštvo. Maupassant je smatrao da književnost mora biti jasna, sažeta i istinita. Nije volio suvišne opise ni nepotrebne riječi. Njegove priče karakterišu jednostavan jezik, snažna radnja i često iznenađujući završeci. Upravo zbog toga njegove pripovjetke i danas predstavljaju uzor mnogim piscima. Među njegovim najpoznatijim djelima posebno mjesto zauzima pripovjetka Ogrlica. To je priča o ženi koja pozajmljuje skupocjenu ogrlicu kako bi zablistala na jednom balu. Kada ogrlicu izgubi, ona i njen muž godinama otplaćuju dug kako bi kupili novu. Tek na kraju saznaju da je originalna ogrlica bila lažna. Ova priča postala je jedna od najčitanijih književnih djela svih vremena, jer govori o sujeti, društvenim razlikama i ljudskim zabludama. Veliku popularnost stekao je i roman Bel Ami, priča o mladom novinaru Georgesu Diroyu, koji, zahvaljujući šarmu, ambiciji i manipulaciji, osvaja visoko društvo Pariza. Roman je oštra kritika društva, politike i ljudske pohlepe. Tu je i roman Jedan život, dirljiva priča o ženi koja kroz život prolazi kroz razočaranja, gubitke i neispunjene nade. Mnogi kritičari smatraju da je upravo ovo Maupassantovo najdublje i najemotivnije djelo. Posebno mjesto zauzima i pripovjetka Horla, jedno od remek djela fantastične književnosti. Maupassant je bio fasciniran ljudskom psihologijom. Njegovi junaci nijesu idealizovani. To su obični ljudi sa svojim manama, strahovima, željama i slabostima. Upravo zbog toga čitaoci se i danas lako prepoznaju u njegovim djelima. A sada nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Malo je poznato da je Maupassant bio odličan sportista. Volio je veslanje, plivanje i jedrenje. Često je provodio vrijeme na rijekama i moru, a mnoge svoje priče napisao inspirisan putovanjima i prirodom Normandije. Bio je veliki ljubitelj putovanja. Obišao je Italiju, Alžir, Tunis, Siciliju i mnoge druge krajeve. Svoje iskustva bilježio je u putopisima koji su također naišli na odličan prijem kod publike. Jedna od najpoznatijih anegdota vezana je za Eiffelov toranj. Maupassant nije volio ovaj monumentalni simbol Pariza i bio je među umjetnicima koji su protestovali protiv njegove izgradnje. Govorilo se da je često ručavao u restoranu u podnožju tornja, jer je to bilo jedino mjesto u gradu sa kojeg nije morao da ga gleda. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje emisije Riznica mudrosti. Prisjetili smo se života i stvaralaštva Guya de Maupassanta, jednog od najvećih pripovjedača svjetske književnosti. Toliko u današnjoj emisiji koju su realizovali iz režije Vujice Jokić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u Talase Radio Berana.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane. Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najvećih majstora pripovjetke u svjetskoj književnosti, francuskom piscu Guy de Maupassantu, koji je preminuo 6. jula 1893. godine u Parizu. Njegovo ime i danas predstavlja sinonim za kratku priču, precizan stil i duboko poznavanje ljudske prirode. Guy de Maupassant punim imenom Henri René Albert Guy de Maupassant rođen je 5. avgusta 1850. godine u Normandiji u Francuskoj. Odrastao je u porodici plemićkog porijekla, ali njegovo djetinjstvo nije bilo bez teškoća. Roditelji su mu se razveli dok je još bio dječak, što je ostavilo dubok trag na njegov karakter i pogled na svijet. Njegova majka bila je obrazovana žena i veliki ljubitelj književnosti. Upravo ona je kod mladog Gija probudila ljubav prema knjigama. Zahvaljujući njoj upoznao je mnoge značajne pisce svog vremena, a posebno je važan bio susret sa Gustavom Flauberom, autorom slavnog romana Gospođa Bovary. Flauber je postao njegov književni mentor i pomogao mu je da razvije svoj izuzetni talenat. Maupassant je studirao pravo u Parizu, ali je izbijanje francusko-pruskog rata 1870. godine prekinulo njegove planove. Učestvovao je u ratu kao vojnik, a iskustva iz tog perioda ostavili su snažan pečat na njegovom stvaralaštvu. Mnoge njegove pripovjetke govore upravo o besmislu rata, ljudskoj patnji i sudbinama običnih ljudi uhvaćenih u vrtlog istorijskih događaja. Nakon rata radio je kao činovnik u državnim ministarstvima. Posao mu nije pričinjavao zadovoljstvo, ali mu je omogućavao egzistenciju dok je gradio književnu karijeru. Godinama je pisao i savršavao stil pod budnim okom Flaubera. Pravi književni proboj dogodio se 1880. godine kada je objavljena pripovjetka Bula od Loja, poznata i pod nazivom Debeljuca. Djelo je odmah privuklo pažnju književne javnosti i donijelo mu slavu širom Francuske. Kritičari su bili oduševljeni njegovom sposobnošću da u nekoliko stranica prikaže složene ljudske karaktere i društvene odnose. Od tada počinje nevjerovatno plodan period njegovog života. Za svega 10 godina napisao je oko 300 pripovjedaka, 6 romana, putopise, pjesme i brojne novinske članke. Malo je pisaca u istoriji književnosti koji su za tako kratko vrijeme ostavili toliko bogato stvaralaštvo. Maupassant je smatrao da književnost mora biti jasna, sažeta i istinita. Nije volio suvišne opise ni nepotrebne riječi. Njegove priče karakterišu jednostavan jezik, snažna radnja i često iznenađujući završeci. Upravo zbog toga njegove pripovjetke i danas predstavljaju uzor mnogim piscima. Među njegovim najpoznatijim djelima posebno mjesto zauzima pripovjetka Ogrlica. To je priča o ženi koja pozajmljuje skupocjenu ogrlicu kako bi zablistala na jednom balu. Kada ogrlicu izgubi, ona i njen muž godinama otplaćuju dug kako bi kupili novu. Tek na kraju saznaju da je originalna ogrlica bila lažna. Ova priča postala je jedna od najčitanijih književnih djela svih vremena, jer govori o sujeti, društvenim razlikama i ljudskim zabludama. Veliku popularnost stekao je i roman Bel Ami, priča o mladom novinaru Georgesu Diroyu, koji, zahvaljujući šarmu, ambiciji i manipulaciji, osvaja visoko društvo Pariza. Roman je oštra kritika društva, politike i ljudske pohlepe. Tu je i roman Jedan život, dirljiva priča o ženi koja kroz život prolazi kroz razočaranja, gubitke i neispunjene nade. Mnogi kritičari smatraju da je upravo ovo Maupassantovo najdublje i najemotivnije djelo. Posebno mjesto zauzima i pripovjetka Horla, jedno od remek djela fantastične književnosti. Maupassant je bio fasciniran ljudskom psihologijom. Njegovi junaci nijesu idealizovani. To su obični ljudi sa svojim manama, strahovima, željama i slabostima. Upravo zbog toga čitaoci se i danas lako prepoznaju u njegovim djelima. A sada nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Malo je poznato da je Maupassant bio odličan sportista. Volio je veslanje, plivanje i jedrenje. Često je provodio vrijeme na rijekama i moru, a mnoge svoje priče napisao inspirisan putovanjima i prirodom Normandije. Bio je veliki ljubitelj putovanja. Obišao je Italiju, Alžir, Tunis, Siciliju i mnoge druge krajeve. Svoje iskustva bilježio je u putopisima koji su također naišli na odličan prijem kod publike. Jedna od najpoznatijih anegdota vezana je za Eiffelov toranj. Maupassant nije volio ovaj monumentalni simbol Pariza i bio je među umjetnicima koji su protestovali protiv njegove izgradnje. Govorilo se da je često ručavao u restoranu u podnožju tornja, jer je to bilo jedino mjesto u gradu sa kojeg nije morao da ga gleda. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje emisije Riznica mudrosti. Prisjetili smo se života i stvaralaštva Guya de Maupassanta, jednog od najvećih pripovjedača svjetske književnosti. Toliko u današnjoj emisiji koju su realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u Talase Radio Berana.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Dijaspore mnogo više od manifestacije, naglašavajući da predstavljaju priliku za susrete, razmjene iskustava i pokretanje novih inicijativa koje će povezivati dijasporu sa lokalnom zajednicom. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, poručio je da lokalna uprava ostaje posvećena saradnji sa iseljenicima, ocjenjujući da njihov doprinos predstavlja značajan potencijal za razvoj opštine na ekonomskom, društvenom i kulturnom planu. Tokom trajanja manifestacije bit će organizovan raznovrsan program koji će okupiti predstavnike dijaspore, privrede, institucija i građana uz poseban akcenat na jačanje međusobne saradnje i očuvanje veza sa zavičajem. Posebna pažnja bit će posvećena biznis forumu koji će otvoriti prostor za razgovore o investicionim mogućnostima, dostupnim podsticajima i konkretnim načinima podrške iseljenicima koji žele da pokrenu ili prošire poslovanje u Crnoj Gori. Cilj je da se kroz otvoren dijalog prepoznaju izazovi i kreiraju održiva rješenja koja će doprinijeti većem broju investicija iz dijaspore. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje je u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. U nekim opštinama, međutim, još uvijek nisu završene urbanističko-tehničke procedure, što usporava ulazak poznatog brenda u našu državu. To je kočnica iza Berane, u kojem je, pored obezbijeđene lokacije, završena i dokumentacija za gradnju supermarketa. Prvi čovjek Berana, Đole Lutovac, objašnjava šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u grad. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju Beranama, zaokružili već prošle godine. Nepokretnost im je predata, isplaćena je opštini Berane i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Te procedure još nisu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berane, kazao je Lutovac. Uprkos tome što u crnogorskim gradovima poznate lokacije za izgradnju supermarketa, još nema zvaničnog datuma za početak radova na prvim Lidlovim prodavnicama. Apelujem na sve institucije od kojih to zavisi da se što prije realizuju svi zahtjevi koje kompanija čeka, kako bismo što prije imali efekte dolaska Lidla na naše tržište, rekao je gradonačelnik Berana. Sve vrste goriva od ponoći bit će skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će poskupiti 2 centa i koštaće euro i 66 centi. 2 centa bit će skuplji i Eurosuper 95 i nova cijena bit će euro i 62 centa. Eurodizel bit će skuplji 4 centa pa će koštati euro i 58 centi. I lož ulje bit će skuplje 4 centa i koštaće euro i 51 cent. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 15. jula 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. jula 2026. godine, zaključuju u saopštenju. Vojvoda Gavro Vuković je čudesna ličnost. To je ličnost koja je osvijetlila 19. vijek u Crnoj Gori. On nije samo teoretičar i naučnik. On je čovjek koji duboko učestvuje u svim procesima u Crnoj Gori u 19. vijeku, i to u najvažnijim, kao što je dobijanje nezavisnosti, ali i u svemu onome što je prethodilo ovim važnim događajima koji su doveli do Berlinskog kongresa. On je ministar inostranih poslova. On je utemeljivač crnogorske diplomatije i on je ličnost koja zapravo na najbolji način osvjetljava i diplomatsku službu i politiku, ali daje portret, atmosferu, politički kontekst tog vremena i možda jedna od najboljih studija koju je napisana su njegovi memoari, kazala je profesor dr. Sonja Tomović-Šundić na predstavljanju svoje monografije Vojvoda Gavro. Ona je istakla da Berane ima privilegiju da ima jednog od najznačajnijih ljudi u Crnoj Gori i šire, koji potiču iz ove male varoši, ali koji su pravili velika djela i opet se vraćali rodnom gradu. Vojvoda Gavro je velika inspiracija za sve nas. O njemu se mogu napraviti likovna i vajarska djela. On je inspiracija i za pjesnička djela. Kroz ovu monodramu ja sam pokušala da uđem u lik Vojvode Gavra, u njegove najznačajnije političke odluke, dileme, u taj svijet koji je on veoma dobro poznavao, složenu i zamršenu politiku Balkana, poziciju Crne Gore na tom prostoru i da pokušam da ga predstavim u različitim sferama. Nije sam odstupala od memoara, davala sam naravno i sopstvene sudove, zamišljala kako bi Gavro razmišljao i o našem vremenu, ali istovremeno meni je kao osnova služio njegov memoarski tekst, kazala je profesorka Tomović-Šundić. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je počela isporuka nove računarske opreme u školama u Crnoj Gori. Vrijednost nabavke je oko 2 miliona i 400 hiljada eura, od čega 1 milion 980 hiljada čine bespovratna sredstva obezbijeđena kroz grant Evropske investicione banke, dok je preostali dio finansiran iz budžeta. Nabavka obuhvata računare, televizore i štampače i namijenjena je, kako kažu iz ministarstva, opremanju kabineta koji nisu bili obuhvaćeni prethodnom isporukom, kao i zbornica u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, muzičkim školama i resursnim centrima. Ministarka Jakšić Stojanović je istakla da novi bespovratni grant Evropske investicione banke predstavlja najbolju potvrdu da naši međunarodni partneri prepoznaju zalaganje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da kreira uslove za uspostavljanje kvalitetnog modernog obrazovnog sistema koji će biti usklađen sa obrazovnim sistemima u zemljama Evropske unije, ističu iz ministarstva. Poručuju da nastavljaju da rade na obezbjeđivanju adekvatnih uslova za realizaciju obrazovnog procesa u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, kako bi svako dijete imalo pristup savremenoj opremi u skladu sa potrebama i trendovima 21. vijeka. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva, gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateće dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sjutra do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica. Gost emisije SMS Sport, muzika, sport bio je paraolimpijac Milan Đinović, jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca. Govorio je o dosadašnjoj karijeri, nastupu na paraolimpijskim igrama u Parizu i planovima za naredni olimpijski ciklus. Akcente iz razgovora pripremio je Petar Barjektarović.
1: U početku, ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom.
2: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratilo streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da se da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni to, taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini od već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se, da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
1: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
2: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
1: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
2: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara. I za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10-0 do maksimalnog pogotka 10-9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
2: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: A možeš da nam upišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
2: Mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim, i kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe i tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
2: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ovaj, da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki, za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Već je, sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
2: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima, normalno ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
2: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni, ako mogu, to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
2: Naravno, naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
2: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paralimpijske igre u Parizu. I mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se dugo vremena, baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
2: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
2: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo, da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
1: Stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
2: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu, i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, ako ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
0: Članovi Kulturno-umjetničkog društva Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silivriju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smjenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije: Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i Krilata kolijevka, koji su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove koji su i ovoga puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koja će biti prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje, sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici, izradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na 3 jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kroz edukativno-preventivne flajere, uprava policije, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazuje i na bezbjedonosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodice i ostalih učesnika u saobraćaju. Na flajerima su istaknuti i odštampani važniji brojevi telefona koji su na raspolaganju turistima kako bi u slučaju potrebe mogli ostvariti komunikaciju sa nadležnim službama, navodi se. Kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor se sprovodi jer uprava policije u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na sjeveru i pogotovo ka primorju Crne Gore. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije, opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. To je bilo sve što smo pripremili za vas za današnje izdanje Flash Plusa. Flash Plus realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte stalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskoj uniji Marijan Šarec za Dan. Evropska unija je pokazala volju poslanici da pokažu mudrost. Pokušavam da razumijem svakoga u parlamentu, ali se iskreno nadam, kao i svi građani Crne Gore, da će dogovor biti postignut, jer je to zaista neophodno, poručio je Šarec. Vlada utvrdila iznos koncesione naknade za 2025. godinu. Kotoru i Cetinju od žičare 420.000 eura. Pilot Boris Bošković za Dan opisuje kako su izgledali trenuci kada je sedmočlana posada helikoptera Bell 212 shvatila da su ostali bez oba motora. Majstorski manevar iznad planinskih grebena. U Ministarstvu urbanizma smatraju da je građanima dato dovoljno vremena da do 14. avgusta ispune ključni preduslov za legalizaciju. Nema novog roka za upis divljih objekata u katastar. Ministarstvo financija ne namjerava da ubira prihode od svih vrsta igara na sreću. Neće da oporezuju dobitke u kazinu. Već nekoliko dana ne funkcioniše zdravstveni informacioni sistem. Ljekari ne mogu da kuciju terapije, ponovo upotrebi papirni recepti. Pregled štampe. Današnje izdanje vijesti donosi sljedeće naslove. Mrljav dosije otvara nova pitanja. Portugalski regulator prije dvije godine kaznio mogućeg novog medijskog igrača na Balkanu zbog loše kontrole porijekla novca ulagača. Čije su pare za medije koji smetaju Vučiću? Alpa Kapital i njegove gazde kažnjeni sa 137.000 eura za 36 prekršaja propisa o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 2017. do 2023. Iako portugalski regulator nije utvrdio da je pranja novca bilo, slučaj otvara pitanje transparentnosti 30 miliona eura kojim se planira preuzimanje 12 medija od United Grupe uključujući i vijesti. Alpak, Pedro David i Luis Santos nijesu odgovorili ko su stvarni vlasnici i izvori kapitala za tu kupovinu. Ministarstvo javnih radova obnovu žičara na Savinom kuku planiralo po principu projektu i izgradi, čeka se mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije. Uložili bi novac ako nije državna pomoć. Vlada planira rekonstrukciju u skladu sa smjernicama UNESCO-a. Skupština Crne Gore široke ruke. Za pravne savjeti do 1400 eura mjesečno, za eksperta predsjednik Skupštine Andrija Mandić skoro milion za ugovore o djelu. Prekid rada ulcinske solane promijenio ekosistem. Bez soli nema života. Vijesti na NATO vježbi u Poljskoj kao jedan od različitih zastava. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte sumnja u svrhu i zakonitost boravka, ko su trojica protiranih državljana Ruske Federacije i zašto je njihova oprema izazvala pažnju bezbjednostnih službi. Rusi ilegalno unijeli opremu, predstavljali se kao beogradska produkcijska kuća. Sagovornici Pobjede tvrde da su se ruski državljani predstavljali kao tehnička ekipa produkcijske kuće iz Beograda koja navodno obavlja video streaming i televizijske prenose različitih događaja. Međutim, tokom provjera utvrđeno je da se njihova objašnjenja nisu poklapala sa izjavama drugih ruskih državljana za koje su utvrdili da sa njima sarađuju na televizijskim poslovima. Novi izvještaj Centra za svjetsku baštinu pred 48. zasjedanje komiteta UNESCO-a. Ne ukidati moratorijum u Boki, ne graditi hotel Orakovac. Iza diplomatskih pohvala Crnoj Gori zbog angažmana i spremnosti da unaprijedi zaštitu Kotora stoji mnogo ozbiljnija poruka. Sistem koji bi trebalo da čuva jedno od najvrednijih područja svjetske baštine još nije uspostavljen i razvojni principi ne prestaju.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji kaže da će pritisci na Podgoricu intenzivirati zbog završne faze integracije, a Biserko, Crna Gora se postepeno oslobađa srpskog sveta. Zašto se ćuti o tome, nema zvaničnog odgovora da li je savjetnica u Ministarstvu ljudskih prava Mirjana Pajković prekršila etički kodeks aktivnošću na mreži OnlyFans koja je prepoznata po eksplicitnim sadržajima. Obaveza državnog službenika je da ni van radnog vremena ne naruši izgled državnog organa. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja, diplomirani mašinski i saobraćajni inženjer za pobjedu govori o prednostima i nedostacima ovog zakonskog akta. Čarapić, kazne strože, ali i dalje nedovoljne za nesavjesne vozače. Nova turistička atrakcija, neformalni muzej Titograd 80-ih, narednih dana bit će otvoren za posjetioce u centru grada. Titogradska priča u srcu Podgorice. Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Pregled štampe. Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas govorimo o poznatim evropskim plesovima. I govorili smo o polonezi, a sada prelazimo na nešto intimnije, razigranije i bliže svakodnevnom životu, mazurku. Mazurka također potiče iz Poljske, ali za razliku od poloneze ona dolazi iz narodnih slojeva društva. Nastala je u regiji Mazovije i brzo se proširila kroz seoske zabave i narodne svečanosti. Ono što mazurku čini posebnom je njen ritam. Ona naglašava neočekivane dijelove takta, što je daje živost i spontanost. U njoj se osjeća pokret ljudi, razgovor, radost i svakodnevni život. Kod Chopina mazurka postaje muzička nostalgija. On je u njoj vidio svoju domovinu, uspomene i osjećaj pripadnosti koji ga je pratio kroz život. U nastavku slušamo Chopina i mazurku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Oglasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put Beograd za 11 €? Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
7: Of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time.

0: centa i koštaće euro i 66 centi. 2 centa biće skuplji i euro super 95 i nova cijena biće euro i 62 centa. Euro dizel biće skuplji 4 centa pa će koštati euro i 58 centi. I lož ulje biće skuplje 4 centa i koštaće euro i 51 cent. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 15. jula 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. jula 2026. godine, zaključuju u saopštenju. Vojvoda Gavro Vuković je čudesna ličnost. To je ličnost koja je osvijetlila 19. vijek u Crnoj Gori. On nije samo teoretičar i naučnik. On je čovjek koji duboko učestvuje u svim procesima u Crnoj Gori u 19. vijeku. I to u najvažnijim, kao što je dobijanje nezavisnosti, ali i u svemu onome što je prethodilo ovim važnim događajima koji su doveli do Berlinskog kongresa. On je ministar inostranih poslova. On je utemeljivač crnogorske diplomatije i on je ličnost koja zapravo na najbolji način osvjetljava i diplomatsku službu i politiku, ali daje portret, atmosferu, politički kontekst tog vremena i možda jedna od najboljih studija koju je napisana su njegovi memoari, kazala je profesor dr. Sonja Tomović-Šundić na predstavljanju svoje monografije Vojvoda Gavro. Ona je istakla da Berane ima privilegiju da ima jednog od najznačajnijih ljudi u Crnoj Gori i šire, koji potiču iz ove male varoši, ali koji su pravili velika djela i opet se vraćali rodnom gradu. Vojvoda Gavro je velika inspiracija za sve nas. O njemu se mogu napraviti likovna i vajarska djela. On je inspiracija i za pjesnička djela. Kroz ovu monodramu ja sam pokušala da uđem u lik Vojvode Gavra, u njegove najznačajnije političke odluke, dileme, u taj svijet koji je on veoma dobro poznavao, složenu i zamršenu politiku Balkana, poziciju Crne Gore na tom prostoru i da pokušam da ga predstavim u različitim sferama. Nije sam upala od memoara, davala sam naravno i sopstvene sudove, zamišljala kako bi Gavro razmišljao i o našem vremenu, ali istovremeno meni je kao osnova služio njegov memoarski tekst, kazala je profesorka Tomović-Šundić. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je počela isporuka nove računarske opreme u školama u Crnoj Gori. Vrijednost nabavke je oko 2 miliona i 400.000 eura, od čega 1 milion i 980.000 čine bespovratna sredstva obezbijeđena kroz grant Evropske investicione banke, dok je preostali dio finansiran iz budžeta. Nabavka obuhvata računare, televizore i štampače i namijenjena je, kako kažu iz ministarstva, opremanju kabineta koji nisu bili obuhvaćeni prethodnom isporukom, kao i zbornica u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, muzičkim školama i resursnim centrima. Ministarka Jakšić Stojanović je istakla da novi bespovratni grant Evropske investicione banke predstavlja najbolju potvrdu da naši međunarodni partneri prepoznaju zalaganje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da kreira uslove za uspostavljanje kvalitetnog modernog obrazovnog sistema koji će biti usklađen sa obrazovnim sistemima u zemljama Evropske unije, ističu iz ministarstva. Poručuju da nastavljaju da rade na obezbjeđivanju adekvatnih uslova za realizaciju obrazovnog procesa u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, kako bi svako dijete imalo pristup savremenoj opremi u skladu sa potrebama i trendovima 21. vijeka. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 časova, kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva, gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateće dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sutra do 16 časova kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica. Gost emisije SMS Sport Muzika Sport bio je paraolimpijac Milan Đinović, jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca, govorio je o dosadašnjoj karijeri, nastupu na paraolimpijskim igrama u Parizu i planovima za naredni olimpijski ciklus. Akcente iz razgovora pripremio je Petar Barjektarović.
1: U početku ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom.
2: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda, i mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto, druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratila streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni to, taj moj rad, veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
1: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
2: Pa, prije svega bio sam počastvovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
1: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
2: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta, sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara i za jedan meč je potrebno da opalim 60 metaka koji se boduju po decimalama od desetka je od 10.0 do maksimalnog pogotka 10.9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
2: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: A možeš da nam opišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
2: Mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim. I kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe i tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
2: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Već je, sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
2: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Normalno ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate ili kako ide taj čitav proces?
2: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim i onda oni, ako mogu to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
2: Naravno. Naravno, bukvalno jedna puška je za svakog strelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
2: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, 10. dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na Paralimpijske igre u Parizu. Mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo, psihički, i da sam se dugo vremena, baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi. dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
2: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
2: Veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo, da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako, da kažem, posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
1: To je, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje prestoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
2: Dobro si rekao, trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.
0: Članovi Kulturno-umjetničkog društva Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silivriju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smjenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije: Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i Krilata kolijevka, koje su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove koji su i ovoga puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prva u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i medvedi, koja će biti prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici, izradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na 3 jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kroz edukativno-preventivne flajere uprava policije, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazuje i na bezbjedonosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodice i ostalih učesnika u saobraćaju. Na flajerima su istaknuti i odštampani važniji brojevi telefona koji su na raspolaganju turistima kako bi u slučaju potrebe mogli ostvariti komunikaciju sa nadležnim službama, navodi se. Kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor se sprovodi jer uprava policije u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilom vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na sjeveru i pogotovo ka primorju Crne Gore. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije, opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano, u slabo umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. To je bilo sve što smo pripremili za vas za današnje izdanje Flash Plusa. Flash Plus realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: i tu se fokusira na to da opalim u suštini što kvalitetnije i što veći broj metaka, na što više ponavljanja tih dobrih da odradim. Što se tiče te psihičke pripreme, to se uglavnom većina strelaca bori sama. Da nađeš sam neki izlaz, neku vježbu, neku tehniku koja ti omogućava da to sve lakše prebrodiš i samim tim i takmičenja kako idu, kako prolaze, bukvalno postajemo jači i sami.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
0: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima, normalno ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate ili kako ide taj čitav proces?
0: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim, i onda oni, ako mogu, to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
0: Naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
0: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paralimpijske igre u Parizu. Mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
0: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: To je ona priča, porazi nas čine boljima, svakako.
0: Normalno.
1: Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo sa emisijom.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

će dedile, ulična svjetla nagla djede. A u mraku sam, miris kosenje, lebdi svude oko mene.

cigar i dižem se tim. I nikom ne da mi u snove uđe.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najvećih majstora pripovjetke u svjetskoj književnosti, francuskom piscu Guy de Maupassantu, koji je preminuo 6. jula 1893. godine u Parizu. Njegovo ime i danas predstavlja sinonim za kratku priču, precizan stil i duboko poznavanje ljudske prirode. Guy de Maupassant punim imenom Henri René Albert Guy de Maupassant rođen je 5. avgusta 1850. godine u Normandiji u Francuskoj. Odrastao je u porodici plemićkog porijekla, ali njegovo djetinjstvo nije bilo bez teškoća. Roditelji su mu se razveli dok je još bio dječak, što je ostavilo dubok trag na njegov karakter i pogled na svijet. Njegova majka bila je obrazovana žena i veliki ljubitelj književnosti. Upravo ona je kod mladog Gija probudila ljubav prema knjigama. Zahvaljujući njoj upoznao je mnoge značajne pisce svog vremena, a posebno je važan bio susret sa Gustavom Flauberom, autorom slavnog romana Gospođa Bovary. Flauber je postao njegov književni mentor i pomogao mu je da razvije svoj izuzetni talenat. Maupassant je studirao pravo u Parizu, ali je izbijanje francusko-pruskog rata 1870. godine prekinulo njegove planove. Učestvovao je u ratu kao vojnik, a iskustva iz tog perioda ostavili su snažan pečat na njegovom stvaralaštvu. Mnoge njegove pripovjetke govore upravo o besmislu rata, ljudskoj patnji i sudbinama običnih ljudi uhvaćenih u vrtlog istorijskih događaja. Nakon rata radio je kao činovnik u državnim ministarstvima. Posao mu nije pričinjavao zadovoljstvo, ali mu je omogućavao egzistenciju dok je gradio književnu karijeru. Godinama je pisao i savršavao stil pod budnim okom Flaubera. Pravi književni proboj dogodio se 1880. godine kada je objavljena pripovjetka Bula od Loja, poznata i pod nazivom Debeljuca. Djelo je odmah privuklo pažnju književne javnosti i donijelo mu slavu širom Francuske. Kritičari su bili oduševljeni njegovom sposobnošću da u nekoliko stranica prikaže složene ljudske karaktere i društvene odnose. Od tada počinje nevjerovatno plodan period njegovog života. Za svega 10 godina napisao je oko 300 pripovjedaka, 6 romana, putopise, pjesme i brojne novinske članke. Malo je pisaca u istoriji književnosti koji su za tako kratko vrijeme ostavili toliko bogato stvaralaštvo. Maupassant je smatrao da književnost mora biti jasna, sažeta i istinita. Nije volio suvišne opise ni nepotrebne riječi. Njegove priče karakterišu jednostavan jezik, snažna radnja i često iznenađujući završeci. Upravo zbog toga njegove pripovjetke i danas predstavljaju uzor mnogim piscima. Među njegovim najpoznatijim djelima posebno mjesto zauzima pripovjetka Ogrlica. To je priča o ženi koja pozajmljuje skupocjenu ogrlicu kako bi zablistala na jednom balu. Kada ogrlicu izgubi, ona i njen muž godinama otplaćuju dug kako bi kupili novu. Tek na kraju saznaju da je originalna ogrlica bila lažna. Ova priča postala je jedna od najčitanijih književnih djela svih vremena jer govori o sujeti, društvenim razlikama i ljudskim zabludama. Veliku popularnost stekao je i roman Bel Ami, priča o mladom novinaru Georgesu Diroyu, koji zahvaljujući šarmu, ambiciji i manipulaciji osvaja visoko društvo Pariza. Roman je oštra kritika društva, politike i ljudske pohlepe. Tu je i roman Jedan život, dirljiva priča o ženi koja kroz život prolazi kroz razočaranja, gubitke i neispunjene nade. Mnogi kritičari smatraju da je upravo ovo Maupassantovo najdublje i najemotivnije djelo. Posebno mjesto zauzima i pripovjetka Horla, jedno od remek djela fantastične književnosti. Mopasan je bio fasciniran ljudskom psihologijom. Njegovi junaci nijesu idealizovani. To su obični ljudi sa svojim manama, strahovima, željama i slabostima. Upravo zbog toga čitaoci se i danas lako prepoznaju u njegovim djelima. A sada nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Malo je poznato da je Mopasan bio odličan sportista. Volio je veslanje, plivanje i jedrenje. Često je provodio vrijeme na rijekama i moru, a mnoge svoje priče napisao inspirisan putovanjima i prirodom Normandije. Bio je veliki ljubitelj putovanja. Obišao je Italiju, Alžir, Tunis, Siciliju i mnoge druge krajeve. Svoje iskustva bilježio je u putopisima koji su također naišli na odličan prijem kod publike. Jedna od najpoznatijih anegdota vezana je za Eiffelov toranj. Mopasan nije volio ovaj monumentalni simbol Pariza i bio je među umjetnicima koji su protestovali protiv njegove izgradnje. Govorilo se da je često ručavao u restoranu u podnožju tornja, jer je to bilo jedino mjesto u gradu sa kojeg nije morao da ga gleda. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje emisije Riznica mudrosti. Prisjetili smo se života i stvaralaštva Gija de Mopasana, jednog od najvećih pripovjedača svjetske književnosti. Toliko u današnjoj emisiji koju su realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje u Talase Radio Berana.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dogodio se ples koji će obilježiti čitav 19. vijek, valcer. On je nastao krajem 18. vijeka. U početku je bio ples običnog naroda, igrao se u gostionicama i na seoskim zabavama, daleko od aristokratskih dvorova, ali njegova snaga bila je u jednostavnosti i prirodnom kretanju. Ritam u tri četvrtine davao mu je osjećaj kruženja, neprekidnog toka, kao da se vrijeme u njemu ne zaustavlja. Međutim, u društvu tog vremena valcer je izazivao i kontroverze. Bliskost partnera, slobodno kretanje i dinamičnost bili su nešto novo, pa čak i nepoželjno u strogo uređenim dvorskim normama. Međutim, ono što je u početku izazvalo otpor, vrlo brzo je postalo simbol elegancije i slobode. Kada slušamo valcer, slušamo pokret, dah dvorane i osjećaj vremena koje se okreće u krug. Uživajte, jer u narednih 4 minuta slušamo valcer.

kulture i drugih strogih pravila ponašanja. Tu nailazimo na ples koji je po svojoj prirodi potpuno drugačiji od valcera, menuet. On je nastao u 17. vijeku i postao je jedan od najvažnijih plesova francuskog dvora, posebno u vrijeme Luja 14. to jest kralja sunca. Za razliku od slobodnog i kružnog valcera, menuet je bio precizan, kontrolisan i strogo definisan. Svaki pokret imao je svoje mjesto, svaki korak svoju strukturu, a svaki naklon svoje značenje. Uživajte, jer u narednim minutima slušamo menuet Luigija Boccherinija. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas govorimo o poznatim evropskim plesovima. I govorili smo o polonezi, a sada prelazimo na nešto intimnije, razigranije i bliže svakodnevnom životu, mazurku. Mazurka također potiče iz Poljske, ali za razliku od poloneze ona dolazi iz narodnih slojeva društva. Nastala je u regiji Mazovje i brzo se proširila kroz seoske zabave i narodne svečanosti. Ono što mazurku čini posebnom je njen ritam. Ona naglašava neočekivane dijelove takta, što je daje živost i spontanost. U njoj se osjeća pokret ljudi, razgovor, radost i svakodnevni život. Kod Chopina mazurka postaje muzička nostalgija. On je u njoj vidio svoju domovinu, uspomene i osjećaj pripadnosti koji ga je pratio kroz život. U nastavku slušamo Chopina i mazurku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječje knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o jednom od najvećih majstora pripovjetke u svjetskoj književnosti, francuskom piscu Guy de Maupassantu, koji je preminuo 6. jula 1893. godine u Parizu. Njegovo ime i danas predstavlja sinonim za kratku priču, precizan stil i duboko poznavanje ljudske prirode. Guy de Maupassant punim imenom Henri René Albert Guy de Maupassant rođen je 5. avgusta 1850. godine u Normandiji u Francuskoj. Odrastao je u porodici plemićkog porijekla, ali njegovo djetinjstvo nije bilo bez teškoća. Roditelji su mu se razveli dok je još bio dječak, što je ostavilo dubok trag na njegov karakter i pogled na svijet. Njegova majka bila je obrazovana žena i veliki ljubitelj književnosti. Upravo ona je kod mladog Gija probudila ljubav prema knjigama. Zahvaljujući njoj upoznao je mnoge značajne pisce svog vremena, a posebno je važan bio susret s Gustavom Flauberom, autorom slavnog romana Gospođa Bovary. Flauber je postao njegov književni mentor i pomogao mu je da razvije svoj izuzetni talenat. Maupassant je studirao pravo u Parizu, ali je izbijanje francusko-pruskog rata 1870. godine prekinulo njegove planove. Učestvovao je u ratu kao vojnik, a iskustva iz tog perioda ostavili su snažan pečat na njegovom stvaralaštvu. Mnoge njegove pripovjetke govore upravo o besmislu rata, ljudskoj patnji i sudbinama običnih ljudi uhvaćenih u vrtlog istorijskih događaja. Nakon rata radio je kao činovnik u državnim ministarstvima. Posao mu nije pričinjavao zadovoljstvo, ali mu je omogućavao egzistenciju dok je gradio književnu karijeru. Godinama je pisao i savršavao stil pod budnim okom Flaubera. Pravi književni proboj dogodio se 1880. godine kada je objavljena pripovjetka Bula od Loja, poznata i pod nazivom Debeljuca. Djelo je odmah privuklo pažnju književne javnosti i donijelo mu slavu širom Francuske. Kritičari su bili oduševljeni njegovom sposobnošću da u nekoliko stranica prikaže složene ljudske karaktere i društvene odnose. Od tada počinje nevjerovatno plodan period njegovog života. Za svega 10 godina napisao je oko 300 pripovjedaka, 6 romana, putopise, pjesme i brojne novinske članke. Malo je pisaca u istoriji književnosti koji su za tako kratko vrijeme ostavili toliko bogato stvaralaštvo. Maupassant je smatrao da književnost mora biti jasna, sažeta i istinita. Nije volio suvišne opise ni nepotrebne riječi. Njegove priče karakterišu jednostavan jezik, snažna radnja i često iznenađujući završeci. Upravo zbog toga njegove pripovjetke i danas predstavljaju uzor mnogim piscima. Među njegovim najpoznatijim djelima posebno mjesto zauzima pripovjetka Ogrlica. To je priča o ženi koja pozajmljuje skupocjenu ogrlicu kako bi zablistala na jednom balu. Kada ogrlicu izgubi, ona i njen muž godinama otplaćuju dug kako bi kupili novu. Tek na kraju saznaju da je originalna ogrlica bila lažna. Ova priča postala je jedna od najčitanijih književnih djela svih vremena jer govori o sujeti, društvenim razlikama i ljudskim zabludama. Veliku popularnost stekao je i roman Bel Ami, priča o mladom novinaru Georgesu Diroyu, koji zahvaljujući šarmu, ambiciji i manipulaciji osvaja visoko društvo Pariza. Roman je oštra kritika društva, politike i ljudske pohlepe. Tu je i roman Jedan život, dirljiva priča o ženi koja kroz život prolazi kroz razočaranja, gubitke i neispunjene nade. Mnogi kritičari smatraju da je upravo ovo Maupassantovo najdublje i najemotivnije djelo. Posebno mjesto zauzima i pripovjetka Horla, jedno od remek djela fantastične književnosti. Maupassant je bio fasciniran ljudskom psihologijom. Njegovi junaci nijesu idealizovani. To su obični ljudi sa svojim manama, strahovima, željama i slabostima. Upravo zbog toga čitaoci se i danas lako prepoznaju u njegovim djelima. A sada nekoliko zanimljivosti iz njegovog života. Malo je poznato da je Maupassant bio odličan sportista. Volio je veslanje, plivanje i jedrenje. Često je provodio vrijeme na rijekama i moru, a mnoge svoje priče napisao inspirisan putovanjima i prirodom Normandije. Bio je veliki ljubitelj putovanja. Obišao je Italiju, Alžir, Tunis, Siciliju i mnoge druge krajeve. Svoje iskustva bilježio je u putopisima koji su također naišli na odličan prijem kod publike. Jedna od najpoznatijih anegdota vezana je za Eiffelov toranj. Maupassant nije volio ovaj monumentalni simbol Pariza i bio je među umjetnicima koji su protestovali protiv njegove izgradnje. Govorilo se da je često ručavao u restoranu u podnožju tornja, jer je to bilo jedino mjesto u gradu sa kojeg nije morao da ga gleda. Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje emisije Riznica mudrosti. Prisjetili smo se života i stvaralaštva Guya de Maupassanta, jednog od najvećih pripovjedača svjetske književnosti. Toliko u današnjoj emisiji koju su realizovali iz režije Vujice Jokić i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje, ustala se Radio Berana.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas govorimo o poznatim evropskim plesovima. I govorili smo o polonezi, a sada prelazimo na nešto intimnije, razigranije i bliže svakodnevnom životu, mazurku. Mazurka također potiče iz Poljske, ali za razliku od poloneze ona dolazi iz narodnih slojeva društva. Nastala je u regiji Mazovije i brzo se proširila kroz seoske zabave i narodne svečanosti. Ono što mazurku čini posebnom je njen ritam. Ona naglašava neočekivane dijelove takta, što je daje živost i spontanost. U njoj se osjeća pokret ljudi, razgovor, radost i svakodnevni život. Kod Chopina mazurka postaje muzička nostalgija. On je u njoj vidio svoju domovinu, uspomene i osjećaj pripadnosti koji ga je pratio kroz život. U nastavku slušamo Chopina i mazurku.

0: Danas smo prošli kroz pet plesova koji su oblikovali evropsku klasičnu muziku. Od bečkog valcera preko francuskog menueta do poljske poloneze i mazurke do vatrene tarantele. Svaki od ovih plesova nosi svoj svijet, svoju istoriju i svoj izraz. I možda je upravo to najljepša osobina klasične muzike, da uzima nešto jednostavno, nešto što pripada svakodnevnom životu i pretvara ga u umjetnost koja traje vjekovima. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulović i...
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Ono što mazurku čini posebnom je njen ritam. Ona naglašava neočekivane dijelove takta, što joj daje živost i spontanost. U njoj se osjeća pokret ljudi, razgovora, radosti i svakodnevan život. Kod Chopina mazurka postaje muzička nostalgija. On je u njoj vidio svoju domovinu, uspomene i osjećaj pripadnosti koji ga je pratio kroz život. U nastavku slušamo Chopina i mazurku.